뭐 이? 어? Лісим мої протевні древні і я сліди лишаю, беру водолі я феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лісим мої протевні древні і я сліди лишаю, беру водолі я феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.